dehydration de lnigshi et in di aji hot iski e aji yati bet akhal leko e aji bet lako e yati fluid stand lngi e aji di bi yeshi aji

Ado kohan wanon dasa do khagi eta ata hasnya thin bakha go thobet kis tahaz go go